tuba detu wa waba nga tuwe kulembira nga tugoberera byaffe tetugambwako ne tukomyonga abana bo maso tumenyeka maso gusa tukoma uko bigere byo tukoma maso go mukama tulungamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola tetusobola Yesu tetusobola Yesu nga tumulize session eno yimuse mikono gye mubanga nga akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe eri

0: we sanyu.
1: There is joy.
0: Ndabyo olubuto olusumululwa olubadde lw'eggala nga lwakwata naye nga ndaba amaanyi ga Katonda agatomera omuntu olwo kibadde kyalalira mu kkubo lyo Mukama akiggyawo waliwo endwadde badde yagaana mu ggwe naye Omwoyo Mutukuvu n'amaanyi ga Katonda olw'endagaano y'omusaayi gwa Yesu n'omubiri gwa Kristo nangira na buli kibadde kikyalimidde mu kkubo ly'okuvaayo nangira buli kikoligo nangira buli kikolimo nangira buli kibadde kyakwata buli kibadde kyakulemesa buli kirwadde kibadde kyakusiba mu linnya lya Yesu nkirangira okuvaawo mu linnya lya Mukama nangirira omuliro okuva mu ggulu okwokyambulamu